0: Pakinangawnod ako sa himbahan, boss, kanasan? Weston, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Luvon, Titik, Sizam, FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Garam, Sizam, Mabram, Onom, Titik, Iso, FM. Doit na ba kuno po? Kinungo na izikoy, doit Saba, VFM.
1: O si kanik, kinungo na kya, naikot na si.

0: Dan kemalanan o kementerian sains teknologi om inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat
1: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagay doit abal kinoizonon koto huzan kadazan tikid tanaw
4: i-point tunod if RTM nopo.